Savantissimi doctores, medicinae professores, qui hic assemblati estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothecari, atque tot accompagne aussi. Salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Non possum docti conferi, en moi satis admirari, qualis bona inventio est medici professio. Quam bella chosa est, et bene trovata, medicina illa benedicta. Quae suo nomine solo, surprenanti miraculo, depuis si longo tempore, facit a gogo vivere tant de gens omni genere. Totam terram vidimus grandam vogam ubisimus et quod grandes et petiti sont de nobis infatuti. Totus mundus curans nostros remedios nos regardat sicut deos et nostris ordonnansis principes et reges sumissos videtis.

Il est nostré sapientier, boni sensus atque prudentiae de fortement travaillare, ad nos et bene conservare in tali credito, voga et honoré. Et prendere gardam a non recevere in nostro docto corpore, quam personas capabiles et totas dignas remplire as plazas honorabiles.

convocatiestis et credo controbabitis dignam materiam medici in savanti homine que voici. Lequel, in chosis omnibus, dono ad interrogandam et a fond exominandam vostris capacitatibus.

0: licentiam dat dominus praeses, et tanti docti doctores, et assistantes illustres. Tres avanti bacheliero quem estimo et honoro, demanda bocosam et rationem quare opium facit dormiam.
1: Mi a docto doctore demandatur cosam et rationem quare opium facit dormire. A qua respondeo quia est ineo virtus dormitiva? Cuius est natura, sasus a suspirer.

0: Comme permissionné domini presidis doctissime facultatis et totius is nostris actis compagnie assistantis. Domandabo tibi docte bacheliere quae sunt remedia quae in maladia dite hydropisia convenit facere.
1: Clisterium donare, postea signare, ensuite purgare.